0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik.
4: Selamat pagi, teman Prodo.
2: Selamat pagi, teman Prodo.